nakon što je odslužila dio kazne. Prije rata bila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tokom rata obavljala visoke funkcije u rukovodstvu Republike Srpske. Edin Džeko obratio se javnosti uoči svog oproštaja od reprezentacije Bosne i Hercegovine koji će biti upriličen na utakmici

0: Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virac.net. Povezani 20 godina.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Nova super akcija u Piemonte marketima do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Šoko Libe 300 grama, karamela, keks po super cijeni od 3,5 marke. Voćni jogurt Sot 150 grama, samo 0,95. Sok Tube, litar i po, Sherry, Red Mix, multivitamin, senzacionalnih 2 konvertibilne marke. Riba tuna deluxe 140 grama, fantastičnih marku i 20. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu do 2. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
0: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno je